आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां परीक्षा कदाचार निवारणार्थं त्वरितन्याय सुनिश्चेतुं च सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकः पारितं गतः। राज्यसभायां वन्दे मातरं राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवत् समानं वैधानिक संरक्षणं प्रदातुं संशोधन विधेयकः पारितं गतः। गृहमन्त्री अमितशाहः असमे जलाप्लावनस्य समीक्षाम् अकरोत्। संकटावधौ केन्द्रेण असम राज्याय सर्वविध साहाय्यं प्रदास्यते इति तेन प्रतिज्ञातम्। होमोर्स जलसन्धौ जलसञ्जातस्य आक्रमणस्य भारतेन तीव्रा भर्त्सना विहिता। अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु वाणिज्य सञ्चारः शीघ्रमेव पुनः प्रवर्तनीयः इति प्रतिपादितम्। अपि च पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे पाकिस्तान बलैः नृशंस कार्याचरणस्य पश्चात् मृतकानां संख्या 40 यावत् सम्प्राप्ता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्री आनन्दरायः विधेयक 20-26 प्रास्तावयत्। विधेयकोऽयं 69-19 वर्षस्य नियमः विहितः एकवर्षात् परं वर्षद्वयाभ्यन्तरे वा दीयते तर्हि कार्यपालकदण्डाधिकारी तस्य अनुमतिं दास्यति। श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारिणः आदेशेन एव पञ्जीकरणं भविष्यति। अपरत्र सार्वजनिक परीक्षा अनुचितेन एव पञ्जीकरणं भविष्यति। अपरत्र सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकस्य चर्चायां भागं गृह्णन् लोकसभायाः प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी अवोचत्

0: यद्देशे शिक्षा प्रणाली अतीव व्ययपूर्णा संजाता अस्ति। नीट परीक्षा संचालने देशस्य शिक्षा बजट अपेक्षया अधिकं व्ययः भवति इति सः साक्षेपम् उक्तवान्। सः प्रोक्तवान् यत् छात्र प्रदर्शनम् हिंसा नैव आसीत्, अपितु यूनां भावना प्रकटीकरणम् आसीत्। सर्वैः दलैः अस्य समानं सम्माननं कर्तव्यम्। विधेयकस्य उपरि आयोजितायाः चर्चायाः प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् राज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः अवोचत् यदेतत् संशोधनं विधानं प्रति अधिक कठोरताम् आनेतुं त्वरित न्यायं च सुनिश्चेतुम् आनीतमस्ति।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू अद्य प्राहिणोत् यत् सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् अधिकृत्य चर्चावधौ कांग्रेस सदस्याः विधेयकम् अधिकृत्य किमपि न उक्तवन्तः, अपितु असम्बद्धान् राजनैतिक विषयान् एव समुत्थापितवन्तः। सः अवोचत् यत् एतत् संशोधनं छात्राणां चिन्ताः अङ्गीकृत्य तेषामेव मङ्गलमधिकृत्य आनीतमस्ति। मन्त्री सप्रमाणं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः एतेन विधेयकानयन निर्णयेन परीक्षा प्रणाल्यां छात्राणां विश्वासः पुनः सुदृढीभूतो वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः असमस्य मुख्यमन्त्रिणा डॉ. हेमन्त बिस्वा शर्मा इत्यमुना सह वार्तालापं विधाय ऊर्ध्व असम क्षेत्रे प्रवृत्तस्य विनाशकारी जलौघस्य पश्चात् प्रचलन्त्याः आपदुद्धरण व्यवस्थायाः समीक्षाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा न्यवेदयत् यत् अमितशाहः स्थितेः विषये पृष्टवान्। सहैव आश्वासितवान् यत् भारत सर्वकारः जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु पुनर्निर्माण कार्यार्थम् आवश्यकं साहाय्यं प्रदास्यति। मुख्यमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् संकटावधौ केन्द्रीय सर्वकारस्य सर्वाणि अभिकरणानि संसाधनानि वा असम जनतायाः सेवायां सन्नद्धानि सन्ति इति गृहमन्त्री प्राख्यापयत्। हुमूर्स जलसन्धौ अनेकेषु समुद्रीय नौकायानेषु सद्यः एव आक्रमणानां भारतं दृढतया निन्दाम् अकरोत्। अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिक मूल सौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत् इति उक्तवान्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वत नेनी हरीशः अवोचत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य सङ्घर्षस्य अल्पकालस्य विरामानन्तरम् आक्रमणानि पुनरारम्भितानि, शत्रुतायाः वृद्धिः च अभवत्। सः अवोचत् यत् अन्ताराष्ट्रियजलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्बाध्यं च नौचालनं वाणिज्यं च पुनः स्थापनीयम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखण्डस्य कतिपय सांसदं समेत्य अनेके भारतीय जनता दलस्य सांसदाः अद्य झारखण्ड लोकसेवायोगस्य परीक्षायाः अनुमानित प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य संसदि उग्र विरोध प्रदर्शनं व्यधुः। सांसदाः अस्मिन् प्रकरणे सीबीआई संस्थया अन्वेषणस्य याचनां कुर्वन्तः। झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सारेण इत्यस्य त्यागपत्रम् अयाचन्त। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री भाजपा नेता च संजय सेठः अपि अस्य विषयस्य केन्द्रीय अन्वेषण संस्थया निरीक्षण परीक्षणं साग्रहं प्रत्यपादयत्। संसद भवनात् बहिः आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषणं कुर्वन् श्रीसेठः अवोचत् यत् कांग्रेस दलेन झारखण्ड मुख्यमन्त्रिणः